bi ye to a untimi nto bi chese ye de na kwakwo ye hand to mouth nkoa tuto bibi die eduba bi kra na enye sika kra so nto aduane ni yankobwo bwa so kra na opegya kakra kra wo kokra bo hu na prekopɛ busuefo bi na ode ne san bia be san wo na chese wo kakra wanya no ni asa ne san bia be san wo na chese wo kakra wanya no ni asa bia enkemeye mesrew wo de beka sa asem no fa kansem pa bi e fa ma wo ho wo de be susu sa adwene no fasu so ade pepa bi e fa ma wo ho because ya nono a ye de kasa no tumi bi wo mu enu ti no ba tan wo de ba na koda so ayem kansem ahodo bi ento akoda no so because wan hwa na dachi sa asem no a wo de wano aka no e di akoda ni nya ye wes enum sem a ye ka no ye too powerful. Your words, a noom samwa yekano, a too powerful. Imguasia, ya eba, bebia o kwa sorry, e busuye o